Ko'zlaringda suyu ko'rib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib o'kdi. Isirdim, men kishirdim, men totli hislar.

Birinchi mahabbat, isarlik, sobiyliq, tobinu, pirildab ko'pirlar yondirg'ash, g'umirga yetarlik sog'inu. Anda u shaqda bir bitin va'dalar tutashdi tonglarga. Biz birga minasi tovlarni ey shidik ko'klarga tog'anda. To'qranbosh tamish irinda, durisi sitlarda ketmagan. Mangaga deb ontlar ishkanda mangilik Nik kelib yetmagan suqmoqlar yozmish shaboldilar mangulik sitli shay shimirgan yidigan yulduzning o'zina ilingan tog'anni ko'rmagan tog'anda biz edik sog'indim dematik ko'zinga biyalgan yashni da ko'rsatma men ko'rmayman kirsizlik bir kulgan yashlik bit qibir sitirsakda aytilib bitmagan so'zlaring bulayda suluga qoplana Жидеген қобызыр, тауларға мінгізір, Ут яшлік отына тоғанда, тоғанда, тоғанда біз едік. Гүлнара Жәлелова.